0: Everybody.
1: Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum.

Oxum, Oxum, Oxum, Oxum. Don't learn to speak, let's speak with the ear. Go and speak, let's speak with the ear. Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum